e iai a tō fō i ma o o tō loto. Ia fusia o o tō sulu ngā titi, ma ia mumua o tō la mepa. O tō fō i, e o tō whāpei o tangata e whātali atu i lō la tō walii. Se ia fō i mai o ia mai le tau sa maanga. A la tō tō loa mai le pui pui ia te ia pe asau, ma tui tui mai. Amu ia ia au au le maua i la tō e lō la tō walii. O mata ala pe asau. E moni, au te whai atu ia te au tau e fusi e ia ona ofu, ma whai atu ia te ila tau e tā o oto e a ai, ma alua ne lama, ma au auna ia te ila tau. Pe a whai e sau ia e le leo leo ngai lua o le pō, pe sau le leo leo ngai tolu, a maua o ila tau o whapea, amu ia ia au auna. E au tau loa le nei mea, ana i loa ele matai o le a inga le i tūpō e sau ele nga oi, po wana leo leo ina. A ele e tuua e ia lona fale ia elia. O lene, ia o tau nofo sauni, a wao le tuwaso tau te le mana tunatuai, e sau wai le atali i o le tangata. Whamanu ele fetala i mai o le atua, le neta e awa ala iana fionga faita wina, mai le feanga inga tuai, mai le feanga inga fau. Mai e tu mau pe ea te ielo na lava vi inga nei, se ia o le whavavau, whavavau lava. Amene. Tātou toi pese le vi inga usamia.